0: Torej 50.
1: Tyla featuring Zala Larson, She Did It Again iz 27. na 26. mesto.